Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida muzika, kurią jauti. Jei šią naktį nemiegate, laikykitės kaip filme tarp žvaigždžių. Net ilgiausiai tamso yra kryptis, o muzika padeda ją išjausti. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Eric Clapton ir daina Change the World. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti, kartu.

Malonu, kad jūs klausotės ir kad muzika, kurią jauti, šią akimirką yra jums. Netrukus jums skambės Kansas daina Carry on my wayward son. Jo žinutė aiški. Eikite toliau. Net jei kelias klaidina, o ramybė dar tik pažadėta. Tai primena lenktynininką Aleksą Zanardį. Po avarijos jis neteko abiejų kojų, bet nepasitraukė iš sporto. Išmoko valdyti rankomis pritaikytą dviratį, grįžo į varžybas ir laimėjo paralimpinį auksą. Jis sakė, kad svarbiausia ne tai, kas atimta, o tai, ką jūs pasirenkate daryti su tuo, kas liko. Kiekvieną dieną, po vieną sprendimą. Tad, kai skambės ši daina, pasimkite vieną dalyką. Jūsų kelias tęsiasi. Ir jūs turite jėgų jį užbaigti. Net jei šiandien, tai tik vienas žingsnis.

Ką tik skambėjo Sabrina Carpenter daina Thumbs. Aštrus, ritmiškas pasakojimas apie pasirinkimus ir spaudimą pritapti. Jūsų vakarų jį tiko, nes primena, net kaip link triukšmas, sprendimą vis tiek priimate jūs. O tuoj, britiškas kūrinys iš 90-mečio pabaigos. Gitaros skamba lyg krioklys, o vaizdo klipe grupė groja tarp akmenų ir vandens. Tai vienas tų įrašų, kurie tapo alternatyvios scenos vizitinė kortelė. Likite kartu su muzika, kurią jauti. The Stone Roses, Waterfall.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos, bet jūsų ausims dar paliekame šiek tiek erdvės jausmui ir prisiminimams. Mes esame jums paruošę skambesi, kuris lydi iki pat rytas lenkščio. Toliau jūsų laukia The Cure ir daina Pictures of You. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kūrėme nakties atmosferą. Jei nemiegate, priimkite tai švelniai. Tegu ši valanda jums duoda vidinės tylos, o kūnas pailsi bent tiek, kiek leidžia mintys. Jūsų naktinis balsas šalia, be skubėjimo, iki pat ryto. Sekmadienį dieną Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose debesuota. Klaipėdoje mažai debesuota. Panevėžyje ir Alytuje dulksna. Šiauliuose, Vilniuje ir Panevėžyje 17. Alytuje, Kaune ir Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

būti artima, nes primena. Net kai diena išblaško, visada yra žmogus, pas kurį norisi sugrįžti. Ir tai suteikia ramios jėgos jūsų nakčiai. Toliau, kūrinys, kurį parašė Neil Diamond, o įrašas tapo vienu didžiausiu 60-ųjų pabaigos hitu, su ryškiu priedainiu ir Mickey Dolenz vokalu. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. The Monkees, I'm a Believer.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir gera jausti, kad kartu ramiai pasitinkame rytą. Mes esame jums paruošę dar kelias stiprias akimirkas, kad nuotaika laikytųsi. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Elton John daina Sacrifice. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio, kad jums būtų aišku, kas keičiasi čia ir už mūsų ribų. Volodymyro Zelenskio biuras praneša, kad Donaldas Trumpas neragino susitikti su Vladimiru Putinu Maskvoje. Pabrėžima, jog tokio raginimo nebuvo, o viešoje erdvėje skambėję teiginiai vertinami kaip netikslus. Jums svarbu žinoti, kad oficialūs komentarai šiuo metu griežtai atskiria faktus nuo interpretacijų. Rusijoje per drono ataką Ilske naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Skelbiama apie incidentą pramonės objekte, o tarnybos tikslina padarinių mastą ir galima poveikį infrastruktūrai. Lietuvoje, pasienyje su Baltarusija, apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Tarnybos tęsia kontrolę, o jums primenu, situacija pasienyje išlieka jautri ir nuolat stebima. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien rugsėjo 27-oji. Pasaulio istorijoje ši data primena apie atradimų tikslumą. 1846-aisiais astronomai patvirtino Neptūno planetos atradimą. Nuo tos akimirkos dangaus žemėlapis tapo platesnis, o jums tai ženklas, kad kantrybė ir skaičiavimas kartais atveria tai, ko plika akimi nematyti, net kai dangus atrodo visiškai ramus. Muzikos istorijoje rugsėjo 27-oji siejama su nauju skambesio etapu. 1991-ųjų šią dieną pasirodė Nirvana albumas Nevermind, iškėlęs alternatyvų roką į pasaulinį eterį ir pakeitęs populiariosios muzikos kryptį. Jums tai priminimas klausytis ne tik hito, bet ir viso albumo nuoseklumo. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai, kainos ir sprendimai glaustai.

Labas visi, kurie pabudo taip anksti, kai miestas dar tik pramerkia akis, o mintis jau bėga pirmin. Prisiminkite Steve'o Jobso mintį. Jūsų laikas ribotas, tad negyvenkite svetimo gyvenimo. Rinkite savo kryptį, drąsiai, šiandien. Netrukus eterį perims mūsų radio kolegos. Ir gerai, nes jie kavą geria taip rimtai, lyg tai būtų nacionalinis sportas. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Donaldas Trumpas atmeta Irano pasiūlytą planą atidaryti Hormūzo sąsiaurį, jeigu Jungtinės valstijos įvykdytų tam tikras sąlygas. Trumpas žurnalistams komentavo, jog pasiūlymą atmeta, nes esą Iranas nori sudaryti susitarimą, nes pralaimė. Pagal pasiūlymą Jungtinės valstijos turėtų nutraukti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose, panaikinti Irano naftai taikomas sankcijas ir nutraukti jūrų blokadą. Mainais Iranas atidarytų sąsiaurį laivams. Lietuva ketina stiprinti bendradarbiavimą su tarptautine kriminalinės policijos organizacija Interpolu, sudaryti geresnės sąlygas jos vizitams šalyje bei užtikrinti didesnę oficialių duomenų, archyvų ir ryšių apsaugą. Vyriausybė praėjusią savaitę nusprendė kreiptis į prezidentą Nausėdą dėl įgaliojimų vidaus reikalų ministrui Katelinui pasirašyti bendrąjį susitarimą dėl Interpol privilegijų ir imunitetų. Pastarosiomis dienomis Lenkijos žiniasklaidai susidomėjus Vilniaus planais, esant būtinybei gyventojus evakuoti į Lenkiją, Vilniaus savivaldybė tikina neturinti žinių apie praktinį pasirengimą karo ar kitų krizių atvejais perkelti šiuo keliu gyventojus. Savivaldybės teigimu išties Lenkijos kryptis numatyta kaip viena iš trijų Vilniaus gyventojų evakuacijos krypčių, tačiau savivaldybės parengties pareigūnas Žygimantas Solovjovas tikina nežinantis, kur ir kaip į Lenkiją galėtų būti perkeliami gyventojai, nes tai turi derinti kitos valstybės institucijos.
1: Tai evakuacijos plane yra numatytos trys pagrindinės kryptis, tai yra Kauno-Klaipėdos, Panevėžio kryptis ir Alytaus-Lenkijos pasienio kryptis. Tos trys kryptis yra vienos iš pagrindinių ir gali būti aktyvuojamos arba visos, pavyzdžiui, iš karto esant kažkokiai tai situacijai, arba gali būti aktyvuojama tik tai viena, dvi kryptis ir taip toliau. Tai šiandien dienai, kaip sakant, galutinio taško Lenkijoje mes evakuacijos plane ir neturim, nes kaip Vilniaus miesto savivaldybė nelabai ir turim įgaliojimų tartis dėl galutinių taškų Lenkijos teritorijoje.
2: Bet jeigu būtų jau suderinta, tai jūs Vilniaus savivaldybė būtų apie tai informuota, ar ne?
1: Labai tikiuosi. Dar tokių žinių neturime, į kur reikėtų vežti Vilniaus gyventojus Lenkijos teritorijoje.
0: Kolegijai žurnalistei Simonai Kvederytei sakė Vilniaus savivaldybės parengties pareigūnas. Jo teigimu su kitomis savivaldybėmis, kuri prireikus gyventojai būtų perkeliami, pasirašomos bendradarbiavimo sutartys, numatomas priimamų gyventojų skaičius, jiems skirti kolektyvinės apsaugos statiniai, organizuojamas jų aprūpinimas reikalinga įranga. Paryžiuje apsilankius popiežiui Leonui 14-ajam skaičiuojama, jog į gatvę susirinko apie 800 tūkstančių žmonių. Tai daugiau nei buvo prognozuota. Popiežius pasitiko Eliziejaus laukuose susirinkusių žmonės ir atvyko į Konkordo aikštę, kur laikė mišes. Po Paryžiaus popiežius išvyko į piligrimų lankomo Lurdo miestą pietų Prancūzijoje. Šiandien Lietuvoje be žymesnio lietaus. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Eteryje Audrius Vanagas.
1: Labas rytas visiems, 10 minučių po 8. Džiugiuosi, kad esat pabudę, įsijungę savo radijo imtuvą. Pasigarsinę radijo stotį M1 Plus, paskutinioji savaitės diena, sekmadienis rugsėjo 27. Aušta. Iki pat 13. valandos šiandien šį rytą jums kompaniją dienoje palaikysiu aš, Audrius. Tikiuosi, jog nuotaikos visų puikios, skanaus norisi palinkėti visiems tiems, kurie galbūt jau mėgauties ryto gėrimo, kas tai būtų, ar kava, ar arbata. Skanaus pusryčių taip pat, jeigu jau pradedate, o aš naudodamasis progą noriu priminti, jog šiandien yra minima pasaulinė turizmo diena. Tad visiems susijusiems su turizmu arba mėgstantiems tiesiog paturistauti šilčiausi linkėjimai. Taip pat pasveikinkim ir vardo dieną šiandien švenčiančius, tai yra Vincentas, taip pat Daugilė ir Damilijonas. Sveikinimai ir linkėjimai visiems. Žinoma, rytą geriausiai pradėti nuo energingo kūrinio, kuris galbūt būtų tinkamas to pačiu ir, na, kad ir mankštai padaryti, arba bent jau šiek tiek pajudėti, o ir šiaip pasikurti dienai. Atlikėjas, kuris net 2 kartus yra lankęsis ir koncertavęs ir Lietuvoje, tai yra John Newman ir jo Mary Go. Gero ryto visiems, pasigarsinkit radiją ir leiskim laiką kartu.

0: Labai pozityvus kūrinys pliuse. Monty Python, Always Look on the Bright Side. Visada žiūrėti reikia pozityviai gyvenimą iš šviesiosios pusės. To jums ir linkiu, ypatingai šiais laikais. Tuomet kiekvieną rytą pabudus, geros nuotaikos dozės laukti jau tampa labai sudėtinga. Vien praktiškai negatyvios naujienos iš pasaulio. Įsitempia žmonės, įsitempia lyderiai, įsitempia valstybės. Na, bet tikėkimės, kad viskas pasitaisys. Trumpai apie orą šiandien. Žymesnio lietaus nebus, turėtų būti gražesnė diena nei vakar. O ir temperatūra yra šiltesnė. Nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos šiandien. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Kaune 19, o Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika, kurią.

0: Eteryje Audrius Vanagas.
1: 8:43. Labas rytas visiems tiems, kurie leidžiate ankstyvą rytą su radijo stotimi M1 Plus. Mano vardas Audrius, būkim pažįstami. Po truputėlį ir saulytė sostinė lenda iš po debesų. Panašu, kad diena bus tikrai graži, o ir pakankamai šilta, net iki 10 laipsnių šilumos šiandien prognozuoja sinoptikai. O mes grįžkim prie muzikinių reikalų ir konkrečiai šį kartą apie muzikinius apdovanojimus, kurie vyks sausio 30 dieną. Noriu jums šiek tiek plačiau papasakoti. Ypatingi tie apdovanojimai yra, jie beje vyks Anaheime, Kalifornijoje ir beje 15 kartą jau vyks, jie vadinasi She Rocks Awards. Ir tai yra apdovanojimai skirti būtent moterims, reikšmingai prisidėjusiems prie muzikos industrijos. Ir dabar jau yra skelbiami pirmieji muzikantai, kurie ten papuls, laureatai. Ir šį kartą tarp pirmųjų paskelbtų laureačių yra Grammy apdovanojimą pelniusi dainininkė ir dainų autorė Melissa Manchester, taip pat gitaristė Kiki Wong, grojantis su The Smashing Pumpkins ir dainininkė bei dainų autorė Victoria Williams. Vėliau prie jų prisijungia ir John Osborne, geriausiai žinoma dėl 95-ųjų hito One of Us atlikimo, taip pat brazilų gitaristė Larry Basilio ir vokalo trenerė bei atlikėjų ugdymo specialistė Wendy Parr. Ceremonijos bendraautorė ir viena iš vedėjų taip pat grįžta, tai yra gitaristė bei dainininkė Samantha Fish, kuri She Rocks apdovanojimą ir pati yra gavusi 2025 metais. O ši ceremonija bus ypatinga tuo, kad tai yra 15-oji jau tokia jubiliejinė ceremonija. Per šį laikotarpį per 15 metų apdovanojimai buvo įteikti daugiau nei 170 moterų, kurios prisideda prie muzikos ir garso industrijos. Taigi, sausio pabaigoje Anaheime laukia tikrai solidus muzikos pasaulio moterų susibūrimas, o mes turim gerą progą prisiminti tikrai puikų kūrinį. Laureatės šių metų Joan Osborne ir jos One of Us.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Donaldas Trumpas atmeta Irano pasiūlytą planą atidaryti Hormūzo sąsiaurį, jeigu Jungtinės valstijos įvykdytų tam tikras sąlygas. Trumpas žurnalistams komentavo, jog pasiūlymą atmeta, nes esą Iranas nori sudaryti šį susitarimą, nes pralaimi. Pagal pasiūlymą Jungtinės valstijos turėtų nutraukti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose, panaikinti Irano naftai taikomas sankcijas ir nutraukti jūrų blokadą. Mainais Iranas atidarytų sąsiaurį laivams. Seime į priekį juda siūlymas nedidelėse gyvenvietėse plėsti centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemą ir naikinti daugiau lauko tualetų. Tam po pateikimo pritarė Seimas. Savivaldybės turės koreguoti aglomeracijų ribas ir taip nustatyti daugiau gyvenviečių, kur pagal ES direktyvą privaloma plėsti centralizuotą nuotekų tvarkymo sistemą ir atlikti būtinus darbus su vandens tiekimo įmonėmis. Be to, savivaldybėms nutiesus tinklus žmonėms būtų draudžiama nuotekas tvarkyti individualiai, išskyrus išimtinius atvejus. Seimo narys Valius Ąžuolas kritikuoja sprendimą. Valstybė nuotekų tinklui lėšų nenumatė. Už tai susimokės gyventojai ir savivaldybės.
1: Nes finansinės galimybės puikiai suprantam tiek vandens įmonių, tiek savivaldybės yra ribotos. Dalis žmonių jau eilę metų iš vis nebegavo tokių galimybių, nes ten pagal gyventojų skaičių buvo nuspręsta, kad nieko neduoti jokių finansinių dalykų. Tai kaip dabar gausim finansinių, nėra iš ko tą padaryti. Kaip tada atsitiks, jeigu žmogus neturės iš ko, tai jau baudo abonementą jam pritaikysim ar uždrausim vandenį naudoti ir nuotekas kažkur dėti.
0: Aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė Seime sakė negalinti atsakyti, kiek lėšų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemos plėtrai reikės.
2: Savivaldybėms numatoma pareiga atnaujinti savo infrastruktūros plėtros planus ir atitinkamai suplanuoti naujas aglomeracijų ribas ir numatyti infrastruktūros išvystymą juose. Taigi šiai dienai, kol nėra aiškios naujos aglomeracijos, nėra galimybės įvertinti, koks bus konkretus lėšų poreikis. Tačiau savaime suprantama, kad papildomų investicijų įstatymo įgyvendinimas tikrai pareikalaus infrastruktūros įrengimui.
0: Anksčiau aplinkos ministerija tikino, kad savivaldybė savo lėšomis turėtų iki 2035-ųjų į nuotekų tinklus investuoti 300 milijonų eurų. Vėliau dėl to būtų didinamas vandens tarifas gyventojams. Savivaldybių asociacija mano, kad investicijų suma gali būti didesnė. Šiaurės Airijoje teismas leido protestantų eitynėms vykti istoriškai neramiame katalikų rajone. Iki didžiojo penktadienio susitarimo 1998, kuris leido Šiaurės Airijams laisvai judėti į Airijos Respubliką, taip pat turėti arba Airijos, arba Britanijos, arba abi pilietybės, šioje gatvėje istoriškai kildavo neramumai, tad pastaruosius 28 metus susirinkimai čia buvo uždrausti. Rytinė Jungtinių valstijų pakrantė susidūrė su stipria audra, atšaukta šimtai skrydžių. Galingas ciklonas pramintas Nor'easter labiausiai paveikė New Jersey, New Yorko, Connecticuto, Rhode Island'o ir Massachusetts'o gyventojus. Pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus ir potvinius. Šiandien Lietuvoje be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Eteryje Audrius Vanagas.
1: 10 minučių po 9, labą rytą visiems tiems, kurio leidžiate sekmadienio rytą su radijos stotimi M1 Plus. Būkim pažįstami iki pat pirmos palydėsius savaitgalyje su gera muzika, įdomiamis žiniomis, na ir žinoma gera nuotaika. Sostinėje 11 laipsnių šilumos už lango. Pakankamai giedras dangus, saulė šviečia, kur kas geresnė nuotaika nei vakar. Panašu, kad bus diena žymiai gražesnė, pozityvesnė, su gražia šviesa. Na ir šiaip yra ypatinga diena, ypatingai muzikos pasaulyje, nes šiandien yra svarbus apdovanojimai. Vakare tai yra MTV vaizdo muzikos apdovanojimų ceremonija. Ir beje, joje šį kartą bus pagerbtas George'as Michael'as. Specialų pasirodymą legendiniam atlikėjui surengs Ray Somber ir Teddy Swims. Muzikinį pasirodymą lydės Adam Blackstone, o kuris taps šio tribute muzikos direktoriumi. George'as Michael'as yra viena ryškiausių pop muzikos figūrų, o šiemet sukanka dar ir 40 metų nuo jo karjerą pakeitusio albumo Faith pasirodymo. Įdomu yra ir tai, kad George'as Michael'as pats buvo 4 kartus apdovanotas šiuo apdovanojimu MTV. 89-aisiais buvo įteiktas ir prestižinis ypatingas Video Vanguard apdovanojimas. Pagerbimas taip pat sutampa ir su artėjančiais jo kūrybos leidiniais. Lapkričio 6 dieną, tad visiškai netrukus pasirodys koncertinis albumas George Michael The Faith Tour, o gruodį kino teatruose bus pristatytas to paties pavadinimo ir visas filmas. Bet jeigu esate George Michael gerbėjai, galite jau pasiruošti tam tikrą pinigų sumą tiek naujam albumui koncertiniam, tiek ir pačiam filmui kino teatre. Na, o šiandien be abejo visų dėmesys vakare yra į MTV Video Music Awards ir ten susirinksinčias visas pasaulio muzikos žvaigždes, no, taip pat ir prisiminimui George Michael.
2: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.
0: Muzika, kurią jauti.
1: O mums gera proga prisiminti George Michael, jo pasiklausyti pliuso eteryje ir jo kūrinys Fast Love. Puikaus ryto visiems, pasigarsinkit radiją ir leiskit šį nuostabų rytą su pliusu.

0: plius. Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
1: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
3: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė – 500 eurų. AEG daugia funkcija įmontuojamoji orkaitė – 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė – 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.

0: 9:29, trumpai apie šios dienos orą. Šiandien žemesnio lietaus tikrai nebus, temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Sostinėje Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Kaune 19, o pajūryje 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu sostinėje už lango 11 laipsnių šilumos. Čia Harry Styles ir jo Adore You.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Plus. Reklama. Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Net iki minus 40%. Pigo Plus nariams, atrinktiems mėgstamiausių prekių ženklų pasiūlymams, bei baldams ir interjero prekiams. Tai, ko reikia šiandien, gali turėti šiandien. Atsim, pigu.lt parduotuvėse.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Miegas tai lonas, rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
3: Butas tikrai patinka, bet paskolos įmoka tokia, kad net neramu pasidarė.
4: O ar paskaičiavai ne tik mėnesinę įmoką, bet ir visas kitas išlaidas?
3: Galvojau, svarbiausia, kad bankas paskolą suteikia.
4: Vien to neužtenka. Reikia įvertinti palūkanas, draudimą, pradinį įnašą ir tai, kiek pinigų tau liks po visų mėnesio išlaidų.
3: Bet nuomai irgi išeina daug. Atrodo, kad geriau jau mokėti už savo būstą.
4: Galbūt, bet tokie sprendimai turi būti paremti ne emocijomis, o skaičiais. Kartais nuoma tam tikru metu yra saugesnė nei per didelis finansinis įsipareigojimas.
5: Būstas turi suteikti stabilumą, o ne nuolatinę įtampą. Geras finansinis sprendimas prasideda tada, kai pirmiausia vertinate savo galimybes, o ne vien norus. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Eteryje Audrius Vanagas.
1: 9:04, klausotės radijos stoties M1 Plus, šį kartą muzikinės politinės naujienos. Jungtinėse Amerikos valstijose turėjo vykti toks Freedom Fest festivalis, kuris buvo dabar jau oficialiai atšauktas, likus vos kelioms dienoms iki renginio. Kentukio valstijoje numatytas renginys buvo siejamas su MAGA ir America First bei prezidento Trumpo palaikytojais. Tarp paskelbtų dalyvių buvo ir Kid Rock, jis turėjo šį kartą nekoncertuoti, o pasakyti kalbą. Festivalis turėjo vykti vakar, tačiau organizatorius Erikas Detersas paskelbė, kad renginį vis dėlto reikia atšaukti dėl finansinių problemų. Organizatoriai tikėjosi parduoti apie 100 VIP bilietų, kurių kiekvienas kainavo po $1,000. Tačiau galiausiai buvo parduoti dėmesio vos 6. Įprastas patekimas į festivalį turėjo būti nemokamas, todėl būtent VIP bilietų pardavimai ir buvo labai svarbus padengiant renginio išlaidas. Detersas taip pat pabrėžė, kad festivalio atšaukimas tikrai nesusijęs su atlikėju Kid Rock ir kad atlikėjas dėl to nėra kaltas. Matyt, kad palaikymas prezidentui jau yra rekordinėse žemumose ir žmonių, kurie mokėtų tokius pinigus, kad paklausytų Kid Rocko politinių kalbų, nebeatsiranda daug, parduoti vos 6 bilietai.

0: Ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su Ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Valden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Reklama.

Mojo ir jo legendinis Lady Hear Me Tonight. 6 minutės lieka iki 10. 10 plus 3 sugrįžta Džiugas Lapienis. 200 sekundžių informacijos laukia jūsų iš Lietuvos ir viso pasaulio. Taip pat žinių metu sužinosite ir kokiame referendume šiandien balsuoja šveicarai. Ši žinia ir kitos jau netrukus, o kol kas Neil Diamond ir jo Sweet Caroline.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Intensyvėja Rusijos smūgiai sandėliams Kyjivo srityje. Tai rodo naujienų agentūros AFP analizė, tiriant duomenis gautus iš konfliktų stebėjimo organizacijos. Surinkti skaičiai rodo, kad Rusija per pastaruosius 3 mėnesius Kyjivo srityje smogė 2 daugiau sandėlių nei per visus ankstesnius karo metus kartu sudėjus. Šios smūgių bangos sutrikdė tiekimo grandinę sostinėje ir jos apylinkėse, sukeliant prekių trūkumą. Lietuva ketina stiprinti bendradarbiavimą su tarptautine kriminalinės policijos organizacija Interpolu, sudaryti geresnės sąlygas jos vizitam šalyje, bei užtikrinti didesnę oficialių duomenų archyvų ir ryšių apsaugą. Vyriausybė praėjusią savaitę nusprendė kreiptis į prezidentą Nausėdą dėl įgaliojimų vidaus reikalų ministrui Martynui Katelinui pasirašyti bendrąjį susitarimą dėl Interpol privilegijų ir imunitetų. Skatinant gimstamumą ir sudarant palankesnės sąlygas auginti vaikus, siūloma padidinti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Viena iš įstatymo pataisų iniciatorių, valstietė Aušrinė Norkienė, sako, jog valstybė turi resursų, neperleidžiamų 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogų metu 78% išmoką padidinti iki 100%. Jeigu vaiką pasirenkama prižiūrėti iki 18 mėnesių, išmoka galėtų didėti nuo 60% iki 80%, o iki 24 mėnesių pirmus metus išmoka didėtų nuo 45 iki 65, antrus nuo 30 iki 50%.
1: Jeigu kalbėtumėm ir apie patį sodros biudžete numatytas lėšas, tai matome, kad lėšos skirtos motinystės išmokoms, jos nebūna jau dabar panaudojamas tiesiog, nes nebegimsta vaikų Lietuvoje tiek, kiek anksčiau gimdavo. Todėl manau, kad šitas klausimas nėra, ar Lietuva gali leisti sau remti šeimas. Klausimas yra, ar galime sau leisti to nebedaryti.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas kritikuoja tokius siūlymus, kurie esą pažeis socialinio draudimo principą.
2: Atsitikus vienam iš draudiminio įmykio, būtų žmogui kompensuojamas jo buvęs darbo užmokis. Pagal dabartinį įstatymą yra 100% kompensuojama, nes tai yra bruto dydis, nuo bruto dydžio skaičiuojama. Pagal jų pasiūlymą, žmogus gavęs 1000 eurų, po šito įstatymo gaus 1300 vaiko priežiūros. Ar tai yra logiška?
0: Be kitako, siūloma padidinti maksimalaus uždarbio išmokoms apskaičiuoti taikomą limitą nuo 2 iki 3 šalies vidutinių darbo užmokesčių. Šveicarai šiandien balsuoja referendume, kuriuo griežčiau apibrėžtų šalies neutralitetą. Jeigu rinkėjai pritars, Šveicarija nebegalės bendradarbiauti su NATO ar taikyti ekonominių sankcijų. Nors Šveicarija garsėja neutralumu, pastaruoju metu Šveicarija pritaikė sankcijas Rusijai po karo pradžios. Visgi apklausos rodo, jog rinkėjai atmes referendumo siūlymą, nes visuomenė teigiamai vertina Rusijai taikomas sankcijas. Šiandien Lietuvoje be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Audrius Vanagas.
1: 12 minučių po 10. Sveiki tie, kurie gal tik dabar pabudote ir prisijungite prie radijos atėjęs M1+. Džiugu už jūsų pasirinkimą. Iki pat 1 valandos palaikysiu aš Audrius jums kompaniją šį sekmadienio rugsėjo 27 rytą. Ir papasakosiu taip pat daug įdomių muzikos naujienų. Šį kartą apie atlikėją Kylie Minogue, kuri surengė įspūdingą pasirodymą Australijos futbolo lygos didžiojo finalo metu Melbourne. Beje, tai yra jos gimtasis miestas. Prieš rungtynes į sceną žengusi dainininkė per maždaug 20 minučių pristatė daugiau nei 3 dešimtmečius trunkančius savo didelės karjeros hitus. Pasirodymai pradėjo nuo dainos Love at First Sight, o vėliau skambėjo ir visi likę jos didžiausiai hitai. Žinoma, šou lydėjo daugybė kostiumų pokyčių, šokėjų, pirotechnikos, įspūdingi scenos efektai buvo panaudoti ir taip toliau. Na, viskas kaip įprastai tokio lygio šou. Po kelių valandų lietaus debesis virš Melburno pasitraukė prieš prasidedant pasirodymui ir daugiau nei 100 000 žmonių. Tuomet jau stadione stebėjo, kaip Kylie Minogue į orą kyla virš milžiniško futbolo kamulio su savo vardu. Ir tuomet jį atliko paskutinę savo dainą ir apsuko ratą aplink stadioną. Beje, tai buvo pirmasis Kylie Minogue pasirodymas didžiajame finale ir kartu labai simboliškas sugrįžimas į miestą, kuriame jį užaugo ir pradėjo būtent savo muzikinę karjerą.

0: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Pasiūlymas bitėje,
4: kurį verta išgirsti.
3: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 €. Bitė, taip lengviau.
5: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
7: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
8: Joglė.
7: Kas valo avalynę ir rankinės?
8: Joglė.
7: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
8: Internetu joglė.lt.
7: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
8: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.

0: Plus.
1: Reklama. 10:38 minučių, metas šios dienos orų pranešimui, o gero oro jums linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis. Magnesium Diasporal Direct. O štai ką kalba sinoptikai apie šią dieną. Šiandien be žymesnio lietaus, temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu sostinėje už lango yra 12 laipsnių šilumos. Savaitgalio poilsį gali tikrai sutrukdyti ne tik prastesnis oras, bet ir nuovargis, galvos skausmas, galūnių tirpimas ar skausmingas kojų mišlungis. Ir tokie simptomai praneša apie galimą magnio trūkumą. Tad tokiu atveju vaistinėje teiraukitės Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketelyje. Vartojamas tik kartą per dieną, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: plius. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantių indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lazdelėms Vyči 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodomo 5,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
4: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
6: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beote Balhair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių, biotinas, cinkas, selenas, gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių. Beote Bal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
8: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: The Beatles, are you love me do? Dar viskam be pluse, 10:43. Vėl grįžime prie skandalų, muzikinių skandalų, bet tiesą sakant, čia persipinusi, žinoma, yra ir politika. Šį kartą tai palietė ir aktorių Javierą Bardemą, kuris įsitraukė į konfliktą tarp atlikėjos Pink ir Macklemore'o, pasidalydamas peticiją, kuria yra raginama pašalinti atlikėją Pink iš UNICEF ambasadorės pareigų. Peticija atsirado po to, kuomet Pink sukritikavo Macklemore'o po jo pasisakymo apie Palestiną per Edo Šyrano koncertą. Rugsėjo pradžioje Macklemore'o scenoje kalbėjo apie palestiniečių padėtį, taip pat išreiškė paramą Palestinai ir atliko savo dainą Heinz Ho, o už jo buvo rodomi tuomet su Gaza susiję vaizdai. Pink iš pradžių pasidalino įrašu, kuriame toks pasirodymas buvo kritikuojamas. Tačiau vėliau pati išsamiai paaiškino savo poziciją. Ji pabrėžė, kad jos reakcija nebuvo nukreipta prieš palestiniečių palaikymą ar pačio Macklemore'o teisę taip kalbėti. Pink taip pat priminė, kad UNICEF ambasadoriai yra jau nuo 2015 metų ir savo veikloje daugiausiai dėmesio skyrė vaikų sveikatai bei humanitarinai pagalbai. Tuo metu Macklemore'as gynė savo pasisakymus, o vėliau buvo pašalintas iš likusios Edo Šyrano turo dalies, kai kelių koncertų vietos stadionų savininkai išreiškė prieštaravimus dėl jo dalyvavimo. Dabar į visą šią istoriją įsitraukė ir aktorius Javieras Bardemas, savo socialiniuose tinkluose paraginęs sekti peticiją dėl Pink pašalinimo iš UNICEF ambasadorės pareigų. Rugsėjo pabaigoje peticija jau buvo surinkusi daugiau kaip 190 tūkstančių parašų, tačiau UNICEF viešai kol kas, bent jau rugsėjo 27-ąją, dar nėra paskelbusi, kad, pavyzdžiui, ketintų keisti Pink statusą. Na, panašu, kad šis skandalas ne tai, kad nerimsta, bet po truputėlį ir toliau gilėja.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.
0: O mes tą progą pasiklausykime Pink ir jos Trying.

0: Plus. Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi?
6: Vilnius laukiasi.
7: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
3: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami Darnu Group.
0: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
8: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
9: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
10: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
11: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir Vision Express.lt.

Visiškai netrukus lygiai 11 plus 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis jų metu pasakos, kodėl šiemet tarnauti priimama daugiau šauktinių nei planuota. Likite su pliusu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Intensyvėja Rusijos smūgiai sandėliams Kyjivo srityje. Tai rodo naujienų agentūros AFP analizė, tiriant duomenis gautus iš konfliktų stebėjimo organizacijos. Surinkti skaičiai rodo, kad Rusija per pastaruosius 3 mėnesius Kyjivo srityje smogė 2 daugiau sandėlių nei per visus ankstesnius karo metus kartu sudėjus. Šios smūgių bangos sutrikdė tiekimo grandinę sostinėje ir jos apylinkėse, sukeldamos prekių trūkumą. Lietuvoje į šauktinių tarnybą šiemet bus pašaukta 210 daugiau jaunuolių. Sprendimas priimtas atsižvelgus į išaugusį norą tarnauti kariuomenėje. Bendras šaukiamųjų skaičius šiemet didinamas iki 5320. Pasak ministerijos, ateityje nuosekliai judant link visuotinio šaukimo, šaukiamųjų skaičius dar turėtų augti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra pabrėžęs, kad Lietuva juda link visuotinio šaukimo įvedimo, bet pirmiausia reikia jam kokybiškai pasiruošti. Ekspertai vardina, kad naujausias ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliktas 15-mečių moksleivių tyrimas atskleidžia tiesioginį ryšį tarp pamokų lankomumo ir mokinių akademinių rezultatų, o praleistos pamokos be pateisinamos priežasties lemia žemesnius pasiekimus. Lietuvoje pamokų praleidžiama daugiau nei vidutiniškai, todėl švietimo ministerija žada naujus, dar griežtesnius lankomumo tvarkos pokyčius. Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sutinka, kad mokinių pasiekimo rezultatams nemažą įtaką turi lankomumas, tačiau šiuo metu realių sankcijų už tai netaikoma.
1: Aš tai aiškiai labai sakau, kad su rezultatais tai koreliuoja ir tikrai manau statistiškai reikšmingai. Manau, kad tų kažkokių tai imperatyvių baudžiamųjų priemonių taikymas jisai yra turbūt retas įvykis. Dažnai būna, jeigu yra piktybiniai atvejai, tai mes vadovai jaučiam labai sulaukiame pagalbos iš vaikų teisių.
0: Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys Liutauras Kazlavickas sako, kad reikia koreguoti mokinių lankomumo stebėseną.
2: Turim lankomumo stebėsino sistemą duomenų agentūros įkeltą. Tačiau kur yra problema, kad ten nėra įkelta, kiek pamokų vaikai turi lankyti. Ir mes matome, kiek vaikai praleidžia, bet nematome, kiek jie turėtų išeiti.
0: Šiuo metu tėvai patys gali pateisinti nedaugiau kaip 5 mokymosi dienas per mėnesį dėl mokinio ligos. Jeigu vaikas serga ilgiau, papildomos dienos pateisinamos tik pagal informaciją iš gydymo įstaigos. Smurto protrūkis Pietų Afrikoje. Per 2 šaudynės nušauti 27 žmonės. Pirma tragedija įvyko šalia Johannesburgo esančiame bare, kur užpuolikai nušovė 17 žmonių, dar 15 sužeidė. Kitos šaudynės įvyko Keiptauno priemiestyje pramogų parke, kur nušauta 10, sužeista dar 11 žmonių. Įtariamieji kol kas nesulaikyti. Pietų Afrika ir taip garsėja kaip viena pavojingiausių šalių pasaulyje dėl nusikalstamumo. Šiandien Lietuvoje be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Audrius Vanagas.
1: 12 minučių po 11 valandos. Sveiki visi tie, kurie leidžiate dieną kartu su radijo stotimi M1 Plus. Turiu jums naujienų iš grupės U2. Jeigu esate šios grupės fanai, o tokių žmonių tikrai netrūksta, tai galite pasižymėti savo kalendoriją raudonai ryškiai lapkričio 13 dieną. Nes kai tik šią dieną pasirodys naujas šios grupės albumas, pavadinimu Carnival de Luz, ir tai bus pirmasis grupės naujos, originalios muzikos albumas per 9 metus ir beje jau 16 studijinis albumas jų karjeroje. Ir pirmojo naujojo albumo singlu tapo toks energingas, žaismingas kūrinys pavadinimas Silencio, o apskritai albume bus 12 dainų, beje tarp jų ir vienas ypatingas kūrinys pavadinimu Turn, kurį Bono įrašė kartu su Dolly Parton. Tai bus beje paskutinis jos įrašytas vokalinis pasirodymas. Dainininkė savo partiją įrašė šių metų birželį likus vos 2 mėnesiams iki mirties. Albume taip pat galima išgirsti ir kitus atlikėjus, tai yra Brian Eno, Martina Garrixą ir kitus, o Carnival de Luz pasirodys simboliniu metu, nes būtent šiemet grupė U2 mini savo susikūrimo 50-metį. 50 metų jau U2 džiugina savo gerbėjus. Įspūdingas pasiekimas. Beje, apie savo naują albumą jie jau grupė buvo kalbėjusi 2 metus, šiek tiek užuominų vis pamėtėdavo, o dabar jau pagaliau patapo aišku konkreti data. Tai yra lapkričio 13 diena, kuomet po beveik 10-mečio pertraukos visi gerbėjai sulauks visiškai naujo grupės U2 skambesio. O mes kiek senesnio kūrinio pasiklausykim, prisiminkim dainą, kuri turėtų tikti ir šiai dienai, tai yra Beautiful Day. Būtent tokios dienos jums ir linkiu.

0: plius. Reklama. Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Net iki minus 40%. Pigo plius nariams, atrinktiems mėgstamiausių prekių ženklų pasiūlymams, bei baldams ir interjero prekiams. Tai, ko reikia šiandien, gali turėti šiandien. Atsim pigu.lt parduotuvėse.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkius ir blys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
6: Reklama.

0: plius.
1: Reklama. 11:31 minutė, metas šnektelti apie orą, o gero oro linki jums greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis. Magnesium Diasporal Direct. Šiandien be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje turėtų sušilti iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos, bent jau šiuo metu sostinėje sušilo iki 14, tikėkimės, kad šils ir toliau. O aš noriu priminti, jog net jeigu tas oras prastesnis, bent jau sostinė vėl apniuko, kažkur saulytė dingo, pasislėpė už debesų. Na, gali jūsų planus šiek tiek pakoreguoti, gali taip pat sutrikdyti, pavyzdžiui, ir nuovargis planus savaitgalio, gal net ir įsisenėjęs galvos skausmas, galūnių tirpimas ar skausmingas kojų mišlungis, ko tik nepasitaiko. O tiesą sakant, visi tokie simptomai praneša apie galimą magnio trūkumą. Tad, jeigu taip jau nutiko, vaistinėje teiraukitės Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketėlyje. Labai patogu, vartojamas tik kartą per dieną, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

plius. Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos.

0: Tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
5: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
6: Joglė.
5: Kas valo avalynę į rankinės?
6: Joglė.
5: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
6: Internetu joglė.lt.
5: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
6: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
7: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

Depeche Mode plise su daina Enjoy the Silence. 11 valandų ir 40 jau ir 7 minutės yra šalyje. Šį kartą noriu papasakoti jums apie, matyt, kad turbūt drąsiai galima sakyti, dabar yra populiariausios pasaulyje atlikėjos naujus rekordus. Kalbu žinoma apie Taylor Swift. Rugsėjo 25 dieną pasirodė dabar jau 4 papildomi kūriniai, papildė jos albumą The Life of a Showgirl. Tarp jų yra nauja daina Patient Zero. Būtent ji ir tapo daugiausiai per vieną dieną šiais metais perklausų sulaukusią atlikėjos moters dainą. Prie išplėstinės albumo versijos dabar yra pridėti kūriniai Cleveland, Pink Clouding ir Babylon, The Life of a Showgirl. Ir taip jau buvo labai sėkmingas albumas. Praėjusiais metais net 12 savaičių išsilaikęs pirmoje Billboard 200 vietoje. Ir per pirmą savaitę Jungtinėse valstijose surinko daugiau nei 4 milijonus pardavimų. Dabar didžiausias dėmesys krypsta į naujausią kūrinį Patient Zero ir jo vaizdo klipą. Taylor Swift ji pati režisavo šį klipą, o pagrindinius vaidmenius muzikiniame klipe kartu su ja atliko tokį

0: your name?
1: M1 Plus. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
3: Tai jūs. Šviežia ir lietuviška.
4: Taip.
3: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
3: Gerai.
6: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl. Verta.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos.

0: Kazino admiralas žybos. Kazino admiralas žybos. Kazino admiral. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
2: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 22-28 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Viščiukų broliai ir filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O pusrebi rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima tai, ko reikia.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Manodaktaras.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinė karalystė praneša apie rimtą incidentą šalia oro pajėgų bazės. Glosteršyre sulaikyti keli asmenys įtariami su sprogmenimis susijusiais nusikaltimais. Kai kurie vietos gyventojai buvo evakuoti. Policija skelbė, jog situacija suvaldyta. Neskelbiama, ar incidentas susijęs būtent su karine oro baze. Fairfordo oro pajėgų baze naudojasi ir Jungtinių valstijų kariuomenė. Lietuvoje į šauktinių tarnybą šiemet bus pašaukta 210 daugiau jaunuolių. Sprendimas priimtas atsižvelgus į išaugusį norą tarnauti kariuomenėje. Bendras šaukiamųjų skaičius didinamas iki 5320. Pasak ministerijos, ateityje nuosekliai judant link visuotinio šaukimo, šaukiamųjų skaičius turėtų dar išaugti. Ministras Robertas Kaunas yra pabrėžęs, kad Lietuva juda link visuotinio šaukimo įvedimo, bet pirmiausia reikia jam kokybiškai pasiruošti. Valstybės kontrolė jau prieš keliarius metus perspėjo, kad valstybiniai ir savivaldybių ugniagesiai neaprūpinti tinkamą įrangą, tinkamai nesukomplektuotos jų komandos, tačiau iki šiol situacija pasikeitė nedaug. Kontrolierių teigimu vidaus reikalų ministerija ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas visų rekomendacijų neįgyvendino. Valstybės kontrolės specialistė Žemyna Pauliukaitė Gečienė sako, kad iki šiol trūksta net pačių ugniagesių.
1: 25% dabar valstybė ugniagesių komandų tik tai atitinka reikalavimus, nors siekis yra 100%, savivaldybių 60% irgi noras yra, kad visi atitiktų tas reikalavimus. Techninių aprūpinų matome, jog tik 60% technikos atitinka ugniagesinimo ir gelbėjimo reikalavimus.
0: Vidaus reikalų viceministras Linas Drazdauskas sako, kad situacija pagerės po numatomos reorganizacijos, tačiau lėšų ypač savivaldybių ugniagesių aprūpinimų įranga greičiausiai rasti nepavyks.
2: Problema yra tame, kad, sakykime, yra rajonas vienas, kur 100 tūkstančių gyventojų, ir rajonas, kur 20 tūkstančių gyventojų. Ten 100 gaisrų per metus, ten 20. Nežiūrint į tai, abi tos savivaldybės, sakykime, turi po lygų skaičių komandų, turi vienodą finansavimą. Tai būtent šitas įstatymas padės perskirstant resursų, pagerinti situaciją. Turim labai skaudžią vieną vietą, tai savivaldybių priešgaisrinių tarnybų aprūpinimo technika. Deja, mes patys to kažkaip pakeisti negalim. Finansiniai poreikiai iki 2030 metų, tas poreikis yra apie 107 milijonai eurų, tai biudžete nėra skirta šiai dienai ne vieno euro.
0: Valstybės kontrolė ragina gerinti ir gaisrų prevenciją. Dabar priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas tikrina pramonės įmonės, ligoninės, mokyklas ir kitas rizikingiausias vietas, tačiau to auditorių teigimu nepakanka. Tikrinamuose objektuose gaisrų skaičius nesumažėjo, jų kasmet kyla apie 190. Šiaurės Airijoje teismas leido protestantų eitynėms vykti istoriškai neramiame katalikų rajone. Iki didžiojo penktadienio susitarimo 1998, kuris leido Šiaurės Airijams laisvai judėti į Airijos Respubliką, taip pat turėti arba Airijos, arba Britanijos, arba abi pilietybės, šioje gatvėje istoriškai kildavo neramumai, tad pastaruosius 28 metus susirinkimai čia buvo uždrausti. Šiandien Lietuvoje be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 16 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Audrius Vanagas.
1: 12 minučių po 12 valandos, kas skaičių magija, netgi sakyčiau. Malonu, kad dieną leidžiate kartu su radijo stotimi 1 plus. Sekmadienį šiandien rugsėjo 27-oji, iki pat pirmos palakysiu jūsų kompaniją čia, savaitgalyje. Ir šį kartą tokios liūdnos naujienos iš Lionelo Richie. Šiuo metu jis daro pertrauką koncertinėje veikloje. Išėjo oficialus pranešimas, nes 77 metų dainininkui buvo atlikta procedūra dėl prieširdžių virpėjimo. Atlikėjo atstovas patvirtino, kad procedūra praėjo sėkmingai ir tai yra džiugu. Dabar Richie ilsisi ir planuoja netrukus sugrįžti į sceną. Beje, dėl sveikatos problemų atšaukti yra trys patys artimiausi jo koncertai su grupe Earth, Wind and Fire. Tai yra San Franciske, Čikagoje ir Kolumbija, Ohio valstijoje. Deja, bet tai jau nebe pirmas kartas šiemet, kuomet Lionelo Richie koncertinę veiklą pristabdė sveikatos problemos. Birželio mėnesį jis buvo atidėjęs pasirodymus po to, kuomet scenoje pasijuto prastai. O rugpjūčio mėnesį po koncerto St. Louise buvo išvežtas tiesiai į ligoninę tyrimams. Vis dėlto dabar jo atstovas gerbėjus ramina, sako, viskas gerai, išsityrė, padarė procedūrą, dabar Lionelis Richie jaučiasi gerai, skirs šiek tiek laiko savo polsį, atsigaus ir būtinai į sceną grįš jau netrukus. Belieka palinkėti Lionel Richie sveikatos, kuo greičiau atsigauti, o mums pasiklausyti nuostabios jo dainos Deep River Roman.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Šviežiai kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
5: Pasiūlymas bitėje,
6: kurį verta išgirsti.
5: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
7: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 10 eurų 98 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių tik už 5 eurus 88 centus. O 25 cm aukščio laukų augalas Erika vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

0: 12:30, metas jums priminti, kokį orą žada sinoptikai šiai dienai, o gero oro jums linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis – Magnesium Diasporal Direct. Šiandien be žymesnio lietaus turėtų būti gražesnė diena nei vakar, temperatūra taip pat bus šiltesnė – 16-20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 17, Kaune laipsnių daugiau – 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj diena taip pat laukia be lietaus, temperatūra nakties metu nuo 4 iki 9, o dieną 17-21 laipsnis šilumos. Visko nutinka ir savaitgalis, gali jūsų poilsį savaitgaliu sutrukdyti, pavyzdžiui, nuovargis, galvos skausmas, galūnių tirpimas ar skausmingas kojų mišlungis. Tokie simptomai praneša apie galimą magnio trūkumą, tad jeigu jau taip nutiko, pajautėt, keliaukit į vaistinę, o vaistinėje teiraukitės Magnesium Diasporal Direct. 400 mg granulės paketėlyje. Vartojamas tik kartą per dieną, tai yra labai patogu, taip pat jis greitai įsisavinamas ir švelniai veikia. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1+. Muzika.

0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
5: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
7: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
8: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
9: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
10: O rida tikra?
11: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
12: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 – kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau – vrc.lt.
13: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
14: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Plus.
1: Trylika minučių likus iki 13 valandos. Labai noriu pasidalinti didelėmis naujienomis visiems švaros mėgėjams. Vilniuje, Bukiškyje, duris atvėrė pati didžiausia Kercher parduotuvė Lietuvoje. Labai rekomenduoju užsukti į naująjį Kercher centrą Sedulų gatvėje 2A jau dabar, nes visą rugsėjo mėnesį, o tų dienų liko tikrai jau nebedaug, jūsų laukia įspūdingos nuolaidos. Iki 40% beveik visoms prekiams. O dovanų? Prailginta garantija net iki 5 metų. Nuolaidos taikomos aukšto slėgio renginiams, robotams, siurbliams, garo valytuvams, langų robotams ir daugeliui kitų prekių tik Sedulų gatvėje 2A Vilniuje. Jeigu norite išbandyti be problemų, demo zonoje įrenginius patikrinsite patys tiesiog vietoje. Pasiūlymas beje galioja tik rugsėjį, o prekių kiekis yra ribotas. Tad laukiame jūsų visų Kercher centre Vilniuje, adresu Sedulų gatvė 2A Bukiškis. Ir paskubėkite, nes laiko liko nebedaug. Reklama.

0: plius. Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės – tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės – tik 1,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi – senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus – tas pats, kas eiti į kaktusų

0: parodą užrištomis akimis.
1: Au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
3: Perks, tiksliai, juk nuolaidą turiu.
2: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinė karalystė praneša apie rimtą incidentą šalia oro pajėgų bazės. Gloucestershire sulaikyti keli asmenys įtariami su sprogmenimis susijusiais nusikaltimais. Kai kurie vietos gyventojai buvo evakuoti. Policija skelbia, jog situacija suvaldyta. Neskelbiama, ar incidentas susijęs būtent su karine oro baze. Fairfordo oro pajėgų baze naudojasi ir Jungtinių valstijų kariuomenė. Rusijos valstybinė naujienų agentūra šią savaitę paskelbė, o po kelių valandų ištrynė propagandinį straipsnį, kuriame teigiama, kad Rusijos laukia dar viena specialioji karinė operacija į Lietuvą. Pagrindinis Kremliaus propagandos kanalas tikina, kad publikacija buvo pašalinta, nes jos turinys esą netitinka tiek redakcijos, tiek ir Rusijos valstybinės politikos. Lietuvos kariuomenės atstovas kapitonas Aleksandras Seliuk sako, kad tai tiesiog buvo blogojo pobūdžio informacinė operacija siekiant įbauginti.
1: Blogojo pobūdžio informacinė operacija nukreipta prieš Lietuvos žmonės, institucijas ir kitus dalykus. Tai yra grinų griniausia psichologinė operacija, kurios tikslas yra paliesti jautrės širdis ir protus, susiekiu bauginti, diskredituoti kariuomenę, griauti bendradarbiavimo tarp valstybinių institucijų ir panašiai. Ir mūsų priešiška valstybė, Rusija, šitaip elgiasi tais momentais, kai dažniausiai, kai Lietuvai sekasi kažkurios srityse. Ir dabar vienas iš tų sprendžiamųjų dalykų yra iš konstitucijos pašalinimo punkto apie branduolinius ginklus Lietuvos teritorijoje. Tas ir buvo vienas iš pagrindinių punktų, kas iššaukė šitą reakciją iš Rusijos. Na ir turbūt dažnas galėtų sutikti, kad tai yra ko gero sąmoninga veikla bauginti. Neva mes įkėlėme, bet taip netitiko kažkieno tais lūkesčių ir požiūrių ir ištrynėm. Ir tuo metu, kai žinutė pradeda plisti eksponentiškai, tai sėkinys traktuotina kaip pasiektas.
0: Sako kariuomenės atstovas. Kremliaus propagandistų paskelbto straipsnio autorius, užsienio ir gynybos politikos tarybos narys Aleksandras Nosovičius. Ši taryba yra viena iš klubo valdai steigėjų. Jos posėdžiuose nuolat pasisako ir Putinas. Ši publikacija, pasak Baltarusių opozicinio portalo Zerkalo, yra reakcija į Lietuvos parlamento svarstymą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Šveicarai šiandien balsuoja referendume, kuriuo griežčiau apibrėžtų šalies neutralitetą. Jeigu rinkėjai pritars, Šveicarija negalės bendradarbiauti su NATO ar taikyti ekonominių sankcijų. Nors Šveicarija garsėja neutralumu, pastaruoju metu Šveicarija pritaikė sankcijas Rusijai po karo pradžios. Visgi apklausos rodo, jog rinkėjai atmes referendumo siūlymą, nes visuomenė teigiamai vertina Rusijai taikomas sankcijas. Brazilijoje liko savaitė iki prezidento rinkimų. Didžiausio palaikymo sulaukė dabartinis prezidentas Lula da Silva ir buvusio prezidento Žairo Bolsonaro sūnus senatorius Flavio Bolsonaro. Apklausos rodo kairiųjų kandidato Lulos da Silva pranašumą itin mažą persvarą. Flavio Bolsonaro kandidatuoja, kuomet jo tėvas ir buvęs prezidentas atlieka kalėjimo bausmę. Už tai, jog bandė nuversti išrinktąjį prezidentą da Silva prieš kelerius metus. Šiandien Lietuvoje be žymesnio lietaus. Temperatūra nuo 16 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be lietaus. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje, 10 minučių yra po pirmos valandos, sekmadienis, rugsėjo mėnesio 27 diena.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, kaip mes nežinome, vienas ar kitas posūkis yra į teisingą pusę, ar mūsų pasirinkimai yra tikrai geri, kartais pasižiūrėkite į dangų. Saulė šviečia, dangus giedras, vadinasi, viskas bus gerai, lygiai taip pat ir... Pliuso eteryje. Su muzika pirmin į sekmadienį.

0: plius. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstilė ir rankšluošiams iki 50, Mova būtiniai technikai iki 50, Lux Decor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
3: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. BRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį BRC. Daugiau brc.lt.
4: Miegas tai lonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.

0: Plus.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
3: Joglė.
2: Kas valo avalynę ir rankines?
3: Joglė.
2: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
3: Internetu joglė.lt.
2: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
3: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69 €. O perkant ar daugiau sultims dėl golniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Shania Twain ir jos vizitinė kortelė tapęs kūrinys Thank You Baby skambėjo čia plus eteryje po beveik 15 minučių. Antrą po pietų girdėsime naujausią ir aktualiausią informaciją kolega Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pagyveni žmogau ir kartais susiduri su tokia situacija, jog kažko tu nežinai. Įsivaizduokit, tai ne 2026, o jeigu 60-ųjų, tarkim, New York'as. Būtent ten viešojoje bibliotekoje buvo atidarytas skyrius, į kurį paskambinę žmogus galėjo gauti atsakymą į bet kokį klausimą. Tiesiog bibliotekos darbuotojai, pasinaudodami tuo, ką turi, tai yra laikraščiais, knygomis, dokumentais, viskas, kas po ranka yra, kaip sakoma, bibliotekoje. Ieškodavo atsakymai pačius įvairiausius žmonių klausimus, o tų klausimų buvo baisybė ir jie buvo tokie labai įdomus. Tarkim, ar norintis tapti popiežiumi asmo turi būti nekaltas? Arba kitas klausimas, kokia balandžių populiacija Niujorke? Ar visi Anglijos monarchai buvo kairiarankiai? Matyt, iš to galima daryti prielaidą, kad jo greičiausiai buvo tam tikrai ir sąmokslo teorija šiuo klausimu. Įdomiausia, kad tas telefono numeris, kurio paskambinus į New Yorko viešąją biblioteką ir užduot rūpimą klausimą, galioja iki šiol. Pabandykit!

0: kebabą. M1 Plus. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24-14 dienomis su ačiū kortele. Kad

Lietuvoje 13 valandų 56 minutės, artėjame prie antros popietį ir 14 valandą čia pliusė naujausia bei aktualiausia informacija. Sužinosime, po kokio incidento Britanijoje pakeltas budrumo lygis.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Jungtinėje karalystėje buvo pranešta apie rimtą incidentą šalia karinių pajėgų oro bazės Gloucestershire, tarnybos pakėlė terorizmo grėsmės lygį iki paties aukščiausio Britanijoje. Tai reiškia, jog čia arba įvyko teroro aktas, arba turima informacijos, jog ruošiamasi vykdyti teroro aktą. Pranešama, jog teisėsauga sulaikė kelis vyrus, įtariant juos nusikaltimai susijusiai su sprogmenimis. Apylinkių gyventojai evakuoti. Įvykio vietoje dirba antiteroristinė policija. Kitoje Britanijos bazėje taip pat pakeltas budrumo lygis. Šia karine baze naudojasi ir Jungtinių valstijų pajėgos. Šveicarų rinkėjai tikriausiai atmetė siūlymą konstitucijoje referendumu įtvirtinti griežtesnį šalies neutralitetą. Tokią analizę skelbia politikos institutas Berne. Jeigu rinkėjai pritartų referendumo siūlymui, Šveicarija negalėtų bendradarbiauti su NATO ar taikyti ekonominių sankcijų. Nors Šveicarija garsėja neutralumu, pastaruoju metu Šveicarija pritaikė sankcijas Rusijai po karo pradžios. Visgi apklausos rodo, jog šalies visuomenė teigiamai vertina Rusijai taikomas sankcijas. Referendumą inicijavo dešiniojo flango politikai. Smurto protrūkis Pietų Afrikoje. Per dvejas šaudynės nušauti 27 žmonės. Pirma tragedija įvyko šalia Johannesburgo esančiame bare, kur užpuolikai nušovė 17 žmonių, dar 15 sužeidė. Kitos šaudynės įvyko Cape Towno priemiestyje pramogų parke, kur nušauta 10, sužeista dar 11 žmonių. Įtariamieji kol kas nesulaikyti. Pietų Afrika ir taip garsėja kaip viena pavojingiausių šalių pasaulyje dėl nusikalstamumo. Nuo rugsėjo vidurio vidutiniai temperatūrai nukritus žemiau 15 laipsnių Lietuvoje prasidėjo klimatologinis ruduo. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos meteorologas Gytis Valaika sako, kad jau netrukus prasidės ir vadinamoji bobų vasara.
1: Nuo sekmadienio pirmadienio bus jau ne tik rudiniškai šilta dienomis bent vietomis iki 20 laipsnių šilumos, bet ir sausa. Tai bus galima pasimėgauti tuo auksiniu rudeniu rugsėjo pabaigoje spalio pradžioje. Kiek tiksliai tęsis dienų, tai dar sunku pasakyti, bet bent jau iki kito savaitgalio sausesni, šiltesni orai turėtų užsitęs, galbūt ir ilgiau. Paprastai ta klasikinė bobų vasara ateina po pirmų rudens šalnų, po vėsaus kažkokio laikotarpio. Na tai tą vėsų laikotarpį kaip tik dabar ir turim, bet šalnų Lietuvoje vis dar šį rudenį nebuvo. Na tai galima bent jau iš dalies pasakyti, kad tai jau bus bobų vasara. Preliminariais duomenim rugsėjais buvo šiltesnis negu vidutiniškai ir gerokai drėgnesnis, bus drėgniausias nuo 2017 metų. O spalio pirmoji pusė turėtų būti vienu laipsniu šilčiau negu vidutiniškai ir iki trečdalio sausiau.
0: Anot meteorologo, dar nepasibaigus rugsėjui, jau aišku, kad jis buvo pats lietingiausias per pastaruosius 9 metus. Šiandien Lietuvoje be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 16 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj be lietaus, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 minučių po 14 valandos. Laiką leidžiame toliau drauge su Pliuso.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir be abejo, žiūrint į tokį, ir matant be abejo tokį gražų sekmadienį, kad ir pro langą, jeigu jūs jį matote, norėtųsi pasižiūrėti, o kasgi toliau? Ką sinoptikai prognozuoja artimiausiai parai, kokiegi orai numatomi būtent naujos savaitės pradžioje, pirmadienį. Tai žvelgiant į pirmadienį, tai žinokit, praktiškai dovana mums. Dar viena diena panaši į šią dieną, be lietaus. Ir jeigu naktis yra vėsi, tarp 4-9 laipsnių šilumos, tai dieną termometro stulpeliai kils iki 19-20 laipsnių šilumos. Puiku, gražus pirmadienis prognozuojamas.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Музыка, куряю.

0: plius. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 10 eurų 98 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių tik už 5 eurus 88 centus. O 25 cm aukščio laukų augalas Erika vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
5: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
6: Joglė.
5: Kas valo avalynę ir rankinės?
6: Joglė.
5: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
6: Internetu joglė.lt.
5: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
6: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.

0: plus.
1: Reklama. Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
2: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai.
5: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Lidl verta.
7: Aš noriu džemperio.
8: O aš dovanų čekio.
7: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.

0: Brandy Carlyle ir kūrinys Human skambėjo čia pliusio eteryje. Kiek daugiau nei 15 minučių lieka iki trečios popiet.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Jeigu užduočiau klausimą, ar norite išlikti amžinai jaunas, aš nekalbu apie tą situaciją, kai žmogus prisifantazuoja, jog gyvens 150 metų ir nieko nedarys. Ne, ne apie tai. Aš kalbu apie tai, kad ar norite būti savo dvasia amžinai jaunas. Tai šaltinis jaunystės, tai yra mūsų be abejo kasdienė veikla ir tarkim konkrečiai mokymasis. Kiekvieną dieną išmokti, tarkim, kažkokio naujo dalyko. Pabandykite, ar tai būtų naujas užsienio kalbos žodis, ar tai būtų koks nors faktas. Ir pavyzdžių be abejo yra daugybė. Tarkim, aš jeigu vieną paminėčiau, 93 metų amžiaus antro pasaulinio karo veteranas, jisai užsibrėžė savo tokį tikslą, kad jis turi kažką kasdieną naujo pamatyti, išgirst, sužinot. Ir be abejo, rezultatai yra stebėtini. Ir daugelis fizinių parametrų susitvarkė, plus smegenys aktyvios ir iš širdyje jam dar neraduo

Puiki kompanija Taylor Swift mus lydi link trečios popiet, 15 valandą. Čia pliusė 200 sekundžių informacijos. Sužinosime, kaip lietingi orai sujaukia ūkininkų planus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Jungtinėje karalystėje buvo pranešta apie rimtą incidentą šalia karinių pajėgų oro bazės Gloucestershire, tarnybos pakėlė terorizmo grėsmės lygį iki paties aukščiausio Britanijoje. Tai reiškia, jog čia arba įvyko teroro aktas, arba turima informacijos, jog ruošiamasi vykdyti teroro aktą. Pranešama, jog teisėsauga sulaikė kelis vyrus, įtariant juos nusikaltimai susijusiai su sprogmenimis. Apylinkių gyventojai evakuoti. Įvykio vietoje dirba antiteroristinė policija. Kitoje Britanijos karinėje bazėje taip pat pakeltas budrumo lygis. Šią karinę bazę naudojasi ir Jungtinių valstijų pajėgos. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius šiandien oficialiai atsistatydins. Tai jis komentavo žurnalistams New York'e. Apie tai, jog trauksis iš pareigų iki artėjančių parlamento rinkimų spalį, Vučičius kalbėjo ir anksčiau. Tai dar nereiškia, jog Vučičius traukėsi nuo Serbijos politikos. Artėjant parlamento rinkimams, didžiausia šalies partija nominavo Vučičių kaip savo kandidatą į šalies ministrus pirmininkos. Dėl prastų orų Lietuvoje vėluoja bulviakasis, o kai kurie daržovių augintojai baiminasi, kad laukuose gali likti nenuimta iki penktadalio produkcijos. Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė Simona Marmienė sako, kad kol kas daržovių kainos stabilios, tačiau jas gali kilstelėti prastesni derliai kitur Europoje.
1: Pats derliaus nuėmimas vėluoja apie porą savaičių, netgi ne visose ūkiuose net bulvės nukastos, nes sudėtingos sąlygos labai užmirkia laukai ir dėl to vėluoja darbai. Yra netgi prognozuojama, čia aišku atskiruose ūkiuose, kad gali likti netgi apie 10-20% derliaus nenukastant dėl būtent to gausaus lietaus ir užmirkusių dirvožemių. Šiaip derlius nėra prastas, gal vidutinis ar šiek tiek geresnis, bet neaišku, kokia bus situacija, kaip suvažiuos visa užauginta produkcija į sandėlius, kokia kokybė jos bus. Nes kai ilgai daržovė prabūna drėgmėje, kyla didesnė rizika, kad prasidės puvimas, gedimas. Dabar kainos panašios kaip ir praėjusiais metais.
0: Labiausiai nuo perteklinės drėgmės nukentėjo vakarų Lietuvos, mažiau vidurio Lietuvos regionas. Britų premjeras Andis Burnamas teigia, jog nepalaiko Londono Heathrow oro uosto plėtros, statant trečią pakilimo nusileidimo taką. Vienas svarbiausių pasaulyje Heathrow oro uostas turi du nusileidimo takus, kas tokio dydžio oro uostui yra neįprastai nedaug. Apie trečiojo statybas Britanijoje kalbama jau eilę metų, tačiau projektas vis susiduria su aplinkosaugininkų, vietos gyventojų ir Londono mero pasipriešinimu. Dabar premjeras Burnamas teigia, jog reikia atsižvelgti į įvairias nuomonės. Skaičiuojama, jog Heathrow oro uosto plėtra kainuotų 33 milijardus svarų. Šiandien Lietuvoje be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 16 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 17, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be lietaus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 4 iki 9, rytoj dienos metu nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Beyoncé Single Ladies skambėjo čia plius eterį, yra 11 minučių po 3 valandos. Kai taip gražiai šviečia saulutė, taip ir norisi, kad ateinančios savaitės pradžia lygiai taip pat būtų tokia šviesi ir taip pozityviai nuteikianti. Tai taip ir bus. Svarbiausia tuo tikėti ir svarbiausia tuo norėti. Rytoj be lietaus ir iki 21 laipsnio šilumos. Vadinasi, naujos savaitės startas bus daug žadantis.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: plius.
1: Krauna. Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra?
4: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
7: O ne. Dar vienas priminimas apie įmoką. Atrodo, vos vieną skolą padengiu, iš karto atsiranda kita.
8: Ar tikrai žinai visas savo sutarčių sąlygas?
7: Jei atvirai, nelabai. Tuo metu svarbiausia buvo greitai gauti pinigų.
8: Ir čia dažna klaida. Svarbu žinoti ne tik mėnesio įmoką, bet ir bendrą kredito kainą, palūkanas, delspinigius ir savo teisės.
7: O ką tos teisės keičia?
8: Labai daug. Jei susiduri su sunkumais, kartais galima ieškoti sprendimo anksčiau, nei skola tampa nebekontroliuojama. Svarbiausia – nelaukti paskutinės minutės.
7: Vadinasi, geriau problemas spręsti iš karto, o ne apsimesti, kad jos nėra?
8: Taip. Kuo anksčiau įvertini situaciją, tuo daugiau galimybių ją suvaldyti.
7: Skolos neatsiranda per vieną dieną, todėl ir jų sprendimas prasideda nuo aiškaus plano. Atsakingi sprendimai ir žinojimas, kokias teisės turite, padeda išvengti dar didesnių finansinių sunkumų. Projektą Mano Euras – nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.

0: plius.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.

0: Journey, kūrinys Lights, skambėjo čia plius eteryje, iš tiesų jau yra tas metų laikas, kai pradeda labiau vėsti, tas metų laikas, kai vakarai anksčiau tampa tamsesniais bei niūresniais.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir tai yra tas pats laikas, kai dažniausiai mes tikrai užduodami klausimą, kaip tu jautiesi, kas pas tave gero, dažniausiai tikrai pridedam dar ir papildomą emociją, nes patys puikiai suprantame, jog yra sunku išgyventi tokį metų laiką. Ir tarkim, Didžiojoje Britanijoje vieno tyrimo metu paaiškėjo, jog Britai juk nėra nuoširdus, kai pasisuka kalba apie jų jausmus ir į klausimą, vat, kaip jie jaučiasi vidutiniškai, 11 kartų per savaitę atsako netiesą. Bet tuo pačiu metu galima drąsiai pasakyti, jog tai geriau tu užduok tą klausimą, kaip tu jautiesi, negu neužduok to klausimo. Lady Gaga, plius eteryje.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus rajono savivaldybė vėl svarstys klausimą, ar pervadinti Nemenčinėje ir Buivydžių seniūnijoje esančias kardinolo Gulbinovičiaus gatves. Gulbinovičius buvo iš Vilniaus krašto kilęs kardinolu tapęs dvasininkas, kurį Vatikanas vėliau pripažino kaltu dėl pedofilijos. Šį klausimą jau svarstė savivaldybės taryba, tačiau nepritarė, labiausiai pasipriešinus Lenkų rinkimų akcijos politikams. Tuo metu Vilniaus meras, socdemas Robertas Duchnevičius, sako jaučiantis moralinę pareigą vėl svarstyti šį klausimą. Gulbinovičius taip pat yra ir Vilniaus rajono garbės pilietis. Svarstymas numatomas spalį. Seime į priekį juda siūlymas nedidelėse gyvenvietėse plėsti centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemą ir naikinti daugiau lauko tualetų. Tam po pateikimo pritarė Seimas. Savivaldybės turės koreguoti aglomeracijų ribas ir taip nustatyti daugiau gyvenviečių, kur pagal ES direktyvą privaloma plėsti centralizuotą nuotekų tvarkymo sistemą ir atlikti būtinus darbus su vandens tiekimo įmonėmis. Be to, savivaldybėms nutiesus tinklus, žmonėms būtų draudžiama nuotekas tvarkyti individualiai, išskyrus išimtinius atvejus. Seimo narys Valius Ąžuolas kritikuoja sprendimą. Valstybė nuotekų tinklui lėšų nenumatė. Už tai susimokės gyventojai ir savivaldybės.
1: Nes finansinės galimybės, puikiai suprantam, tiek vandens įmonių, tiek savivaldybės yra ribotos. Dalis žmonių jau eilę metų iš vis nebegavo tokių galimybių, nes ten pagal gyventojų skaičių buvo nuspręsta, kad nieko neduoti jokių finansinių dalykų. Tai kaip dabar gausim finansinių, nėra iš ko tą padaryti. Kaip tada atsitiks, jeigu žmogus neturės iš ko, tai jau baudų abonementą jam pritaikysim ar uždrausim vandenį naudoti ir nuotekas kažkur dėti.
0: Aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė Seime sakė negalinti atsakyti, kiek lėšų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemos plėtrai reikės.
2: Savivaldybėms numatoma pareiga atnaujinti savo infrastruktūros plėtros planus ir atitinkamai suplanuoti naujas aglomeracijų ribas ir numatyti infrastruktūros išvystymą juose. Taigi šiai dienai, kol nėra aiškios naujos aglomeracijos, nėra galimybės įvertinti, koks bus konkretus lėšų poreikis. Tačiau savaime suprantama, kad papildomų investicijų įstatymo įgyvendinimas tikrai pareikalaus infrastruktūros įrengimui.
0: Anksčiau aplinkos ministerija tikino, kad savivaldybė savo lėšomis turėtų iki 2035 metų į nuotekų tinklus investuoti 300 milijonų eurų. Vėliau dėl to būtų didinamas vandens tarifas gyventojams. Savivaldybių asociacija mano, kad investicijų suma gali būti didesnė. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius šiandien oficialiai atsistatydins, tai jis komentavo žurnalistams Niujorke. Apie tai, jog trauksis iš pareigų iki artėjančių parlamento rinkimų, Vučičius kalbėjo ir anksčiau. Tačiau tai nereiškia, jog Vučičius traukiasi nuo Serbijos politikos. Artėjant parlamento rinkimams, didžiausia šalies partija nominavo Vučičių kaip savo kandidatą į šalies ministrus pirmininkos. Rytoj Lietuvoje be lietaus. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 7, Kaune ir Klaipėdoje 8. Rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune ir Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 10 minučių po 4 valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Vienas ir svarbiausių ir džiugiausių akcentų, gyvenimo akcentų, žvelgiant pro studijos langą, matant saulėtą rudens sekmadienio popietę, galima drąsiai teikti, jog tai savaime yra skatinantis aktyvumą faktorius. Bet jeigu mes sakytumėm, jog prie psichinės mūsų sveikatos, tokio geros savijautos, ar tikrai, kad prisideda tas fizinis aktyvumas? Čia irgi labai įdomus klausimas, nes galbūt kiekvienam pagal save, vienam galbūt reikia ramybės ir tokio sėslumo, kitam atvirkščiai. Op, reikia pašokinėti ir pajudėti, taip kad raginu kiekvienam atrasti tą balansą, kuris jums, būtent jums tinka. Tensis į pliusę Dreadlock Holiday.

0: plius. Reklama.
1: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
2: Perks, tiksliai, juk nuolaidą turiu.
1: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
3: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslai lengviau su Swedbank.
5: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės.

0: Plus.
1: Reklama. Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
0: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
2: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
3: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Puikaus balso savininkė Katie Melua, jos muzikinė karjera, kaip žinia, prasidėjusi dar amžiaus pradžioje, iš tiesų tuo metu, pirmą kartą išgirdus jos balsą, tai buvo kažkas tokio neįtikėtino.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, jeigu mes žiūrėsime į artimiausią parą, mes matysime, kad ir saulutė gali šviesti, ir to lietaus, per daug čia neprognozuojama. Iš vis pirmadienis toks sausesnis prognozuojamas tikrai to žodžio prasme. Linkiu kiekvienam iš jūsų gražaus laiko, saugių kelionių, grįžtant, keliaujant, važiuojant, bandant vieną ar kitą tikslą pasiekti ir laiką leiskime toliau. Supresu.

Šonas Spendesas, When You Are Gone, skambėjo čia pliuso bangomis po kelių minučių. Žiūgos Lapienis apie tai, kodėl Šiaurės Airijoje šiandien yra nerami diena.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus rajono savivaldybė vėl svarstys klausimą, ar pervadinti Nemenčinėje ir Buivydžių seniūnijoje esančias kardinolo Gulbinovičiaus gatves. Gulbinovičius buvo iš Vilniaus krašto kilęs, kardinolu tapęs dvasininkas, kurį Vatikanas vėliau pripažino kaltu dėl pedofilijos. Šį klausimą jau svarstė savivaldybės taryba, tačiau nepritarė, labiausiai pasipriešinus Lenkų rinkimo akcijos politikams. Tuo metu Vilniaus rajono meras sako jaučiantis moralinę pareigą vėl svarstyti šį klausimą. Gulbinovičius taip pat yra ir Vilniaus rajono garbės pilietis. Svarstymas numatomas spalį. Skatinant gimstamumą ir sudarant palankesnės sąlygas auginti vaikus, siūloma padidinti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Viena iš įstatymo pataisų iniciatorių, valstietė Aušrinė Norkinė, sako, jog valstybė turi resursų ženkliai padidinti tokias išmokas.
1: Jeigu kalbėtumėm ir apie patį sodros biudžete numatytas lėšas, tai matome, kad lėšos skirtos motinystės išmokoms, jos nebūna jau dabar panaudojamas tiesiog, nes nebegimsta vaikų Lietuvoje tiek, kiek anksčiau gimdavo. Todėl manau, kad šitas klausimas nėra, ar Lietuva gali leisti sau remti šeimas. Klausimas yra, ar galime sau leisti to nebedaryti.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas kritikuoja tokius siūlymus, kurie esą pažeis socialinio draudimo principą.
2: Atsitikus vienam iš draudiminio įmykio, būtų žmogui kompensuojamas jo buvęs darbo užmokis. Pagal dabartinį įstatymą yra 100% kompensuojama, nes tai yra bruto dydis, nuo bruto dydžio skaičiuoja. Pagal jų pasiūlymą, žmogus gavęs 1000 eurų, po šito įstatymo gaus 1300 vaiko priežiūros. Ar tai yra logiška?
0: Be kita ko, siūloma padidinti maksimalaus uždarbio išmokoms apskaičiuoti taikomą limitą nuo 2 iki 3 šalies vidutinių darbo užmokesčių. Po to, kai Šiaurės Airijos teismas leido protestantų eitinėms judėti katalikiškame Portadauno miesto rajone, čia susirinko minia kontraprotestuotojų. Prieštaringas teismo sprendimas panaikino 28 metus galiojusį draudimą čia organizuoti tokias eitinės. Istoriškai čia nekarta yra kilę protestantų ir katalikų kruvini susirėmimai. Eitinės kol kas neprasidėjo. Teismo sprendimas leisti eitinėms vykti sukėlė aštrių reakcijų Airijoje. Šveicarų rinkėjai tikriausiai atmetė siūlymą konstitucijoje referendumu įtvirtinti griežtesnį šalies neutralitetą. Tokią analizę skelbia politikos institutas Berne. Jeigu rinkėjai pritartų referendumo siūlymui, Šveicarija negalėtų bendradarbiauti su NATO ar taikyti ekonominių sankcijų. Nors Šveicarija garsėja neutralumu, pastaruoju metu Šveicarija pritaikė sankcijas Rusijai po karo pradžios. Visgi apklausos rodo, jog šalies visuomenė teigiamai vertina Rusijai taikomą sankciją. Referendumą inicijavo dešiniojo flango politikai. Rytoj Lietuvoje be lietaus. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: One Republic, Give Me Something. Skambėjo čia Pliuso eteryje, jau yra 10 minučių po penktos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir tokią gražią dieną, sekmadienį, rugsėjo 27 dieną, ko ne šventą dieną, na taip sekmadienį juk reikia laikyti šventą dieną. Galima būtų prisiminti apie vieną iš tiesų tokią nuodėmingą dalyką ir kitą vertus. Faktai irgi patys už save kalba, kad pasirodo ne tik, kad melo kojos trumpos, bet melas arba, sakykime taip, tiesa, teisybė turi, kaip tas vanduo, savybė išlyst net tada, kai tu nelabai tikiesi. Ir pasirodo, paaiškėjo, jog tie, kurie meluoja, jų ir fizinė kai sveikata yra prastesnė negu tų, kurie nemeluoja arba renkasi dažniau būti tiesos pusėje. Tarkim, depresijos, nervinės įtampos ir visi kiti dalykai, tai čia būtent tiems meluojantiems ir gresia. O ar žinote, kuriam žmogui dažniausiai žmogus, nu vat mes meluojame, tas žmogus tai yra mama. Pasirodo, būtent jai dažniausiai ir daugiausiai kartų per dieną yra pameluojama. Tai padarykime atitinkamas išvadas.

Plus. Penkiolika min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten penkiolika min.

0: Čia Buzy, kūrinys Cowgirls, skambėjo čia pliuso. Atrėjo 17 valandų, 46 minutės šalyje, laiką leidžiame toliau, drauge.
1: Atrėjo Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, o 6 valandą vakaro čia pliuse mes girdėsime 200 sekundžių informacijos. Kolega Džiugas Labienės rengėsi pasakot apie aktualiausius bei svarbiausius dienos įvykius. Prisiminkime bent jau tam tikros kartos vaikystės žaidimą, kai važiuoja automobiliu, žiūri į šalia pravažiuojančių automobilių valstybinius numerius ir iš trijų raidžių tu, kuri nuo pačių įvairiausių žodžių derinį. Sutikit su tuo, net jeigu jūs tokio žaidimo ir nežaidėt, emocijos tikrai yra teigiamos. Lygiai taip pat ir su muzika. Jeigu dainuosime kartu su atliekamo kūriniu, nesvarbu, kad nepataikote į natą, nesvarbu, kad nusidainuojate, svarbiausia, kad jūs dainuojate. Jūs atpalaiduojate visų pirma savo nervinę sistemą ir be abejo stiprinat imuninę sistemą. O jeigu jums muzikinis kūrinys sukelia emociją ir norisi verkti, verkite, tai irgi yra tik į naudą. Abba. Gimme, a man after midnight. Taip sakoma, iš dainos žodžių neišmesi. Klausomės puikaus kūrinio pliuse.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Jungtinėje karalystėje buvo pranešta apie rimtą incidentą šalia karinių pajėgų oro bazės Gloucestershire, tarnybos pakėlė terorizmo grėsmės lygį iki paties aukščiausio Britanijoje. Tai reiškia, jog čia arba įvyko teroro aktas, arba turima informacijos, jog ruošiamas įvykdyti teroro aktą. Pranešama, jog teisėsauga sulaikė kelis vyrus, įtariant juos nusikaltimai susijusiai su sprogmenimis. Apylinkių gyventojai evakuoti. Įvykio vietoje dirba antiteroristinė policija. Kitoje Britanijoje. Jos karinėje bazėje taip pat pakeltas budrumo lygis. Šią karinę bazę naudojasi ir Jungtinių valstijų pajėgos. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius šiandien oficialiai atsistatydins. Tai jis komentavo žurnalistams Niujorke. Apie tai, jog trauksis iš pareigų iki artėjančių parlamento rinkimų spalį, Vučičius kalbėjo ir anksčiau. Tačiau tai nereiškia, jog Vučičius traukėsi nuo Serbijos politikos. Artėjant parlamento rinkimams, didžiausia šalies partija nominavo Vučičių kaip savo kandidatą į šalies ministrus pirmininkus. Pastarosiomis dienomis Lenkijos žiniasklaidai susidomėjus Vilniaus planais esant būtinybei gyventojus evakuoti į Lenkiją, Vilniaus savivaldybė tikino neturinti žinių apie praktinį pasirengimą karo ar kitų krizių atvejais perkelti šiuo keliu gyventojus. Savivaldybės parinkties pareigūnas Žygimantas Solovjovas tikina nežinantis, kur ir kaip į Lenkiją galėtų būti perkeliami gyventojai, nes tai turi derinti kitos valstybės institucijos.
1: Tai evakuacijos plane yra numatytos trys pagrindinės kryptis, tai yra Kauno-Klaipėdos, Panevėžio kryptis ir Alytaus Lenkijos pasienio kryptis. Tos trys kryptis yra vienos iš pagrindinių ir gali būti aktyvuojamos arba visos, pavyzdžiui, iš karto esant kažkokiai tai situacijai, arba gali būti aktyvuojama tik tai viena, dvi kryptis ir taip toliau. Tai šiandien dienai, kaip sakant, galutinio taško Lenkijoje mes evakuacijos plane ir neturim, nes kaip Vilniaus miesto savivaldybė nelabai ir turim įgaliojimų tartis dėl galutinių taškų Lenkijos teritorijos.
2: Bet jeigu būtų jau suderinta, tai jūs Vilniaus savivaldybė būtų apie tai informuota, ar ne?
1: Labai tikiuosi. Dar tokių žinių neturime, į kur reikėtų vežti Vilniaus gyventojus Lenkijos teritorijai.
0: Kolegijai žurnalistei Simonai Kvederytei sakė Vilniaus savivaldybės parengties pareigūnas. Jo teigimu, su kitomis Lietuvos savivaldybėmis pasirašomos bendradarbiavimo sutartys ir numatomi veiksmai. Britų premjeras Andis Burnhamas teigia, jog nepalaiko Londono Heathrow oro uosto plėtros, statant trečią pakilimo nusileidimo taką. Vienas svarbiausių pasaulyje Heathrow oro uostas turi du nusileidimo takus, kas tokio dydžio oro uostui yra neįprastai nedaug. Apie trečiojo statybas Britanijoje kalbama jau eilę metų, tačiau projektas vis susiduria su aplinkosaugininkų, vietos gyventojų ir Londono mero pasipriešinimu. Dabar premjeras Burnhamas teigia, jog reikia atsižvelgti į įvairias nuomonės. Skaičiuojama, jog Heathrow oro uosto plėtra kainuotų 33 milijardus svarų. Rytoj Lietuvoje be lietaus. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 7, Kaune ir Klaipėdoje 8, o rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune ir Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: jau yra 11 minučių po 6 valandos vakaro. Laiką leidžiame toliau, drauge su Pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Jeigu užduočiau klausimą, kokias jūs žinote priklausomybės, tai be abejo, jūs pradėtumėt vardinti alkoholį, narkotikai, kompiuteriniai žaidimai, apskritai lošimai ir daugybė kitų. Ar teko girdėti apie priklausomybę nuo adrenalino? Taip, yra tokių žmonių, kuriems būtent to ir stoka yra adrenalino stoka. Linkiu gražaus ir subalansuoto sekmadienio vakaro laiko su Pliusu.
2: Muzika, kurią jauti. M1

0: plius. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra?
4: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.

0: One Direction, kūrinys Story of My Life. Skambėjo čia pliuse, 5 minutės yra po pusės 7 vakaro.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Žvelgiant į netolimą ateitį, tai 19 valandą čia pliuse mes girdėsime 200 sekundžių informacijos. Kolega Džiugas Lapienis apie aktualiausius bei svarbiausius prabėgusios dienos įvykius. Ir mes keliaujame į sekmadienio vakarą, linkiu pačių gražiausių ir pačių teigiamiausių dalykų, kokie tik tai yra įmanomi. Čia ir dabar, kaip sakoma, kad geros istorijos ištiktų mus pagautų. Ir žvelkime dar ir toliau, rytoj jau pirmadienis, naujos darbo savaitės pradžia, arba tiesiog naujos savaitės pradžia, rytoj bilietaus. Tai jau yra labai gerai, neblogai sakyčiau, įskaitant ir nepamirškite tos statistikos, kad buvo paminėta ir netgi kolega Džiugas pasakojo apie tai, kad sinoptikai paskaičiavo, jog lietaus tai rugsėjį buvo nemažai, netgi statistika buvo perlenkta į kitą pusę. Vilniuje ir Šiauliuose bei Panevėžyje. Pirmadienį mus apie 17, Kaune ir Klaipėdoje apie 19 laipsnių šilumos. Gražaus laiko su pliusu ir iki rytojaus.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus rajono savivaldybė vėl svarstys klausimą, ar pervadinti Nemenčinėje ir Buivydžių seniūnijoje esančias kardinolo Gulbinovičiaus gatves. Gulbinovičius buvo iš Vilniaus krašto kilęs kardinolu tapęs dvasininkas, kurį Vatikanas vėliau pripažino kaltu dėl pedofilijos. Šį klausimą jau svarstė savivaldybės taryba, tačiau nepritarė. Labiausiai pasipriešinus Lenkų rinkimų akcijos politikams. Naujausias svarstymas numatomas spalį. Valstybės kontrolė jau prieš kelerius metus perspėjo, kad valstybiniai ir savivaldybių ugniagesiai neaprūpinti tinkamą įrangą, tinkamai nesukomplektuotos jų komandos, tačiau iki šiol situacija pasikeitė nedaug. Kontrolierių teigimu vidaus reikalų ministerija ir priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamentas visų rekomendacijų neįgyvendino. Valstybės kontrolės specialistė Žemyna Pauliukaitė Gečienė sako, kad iki šiol trūksta net pačių ugniagesių.
1: 25% dabar valstybinių ugniagesių komandų tik tai atitinka reikalavimus, nors siekis yra 100%, savivaldybių 60% irgi noras yra, kad visi atitiktų tos reikalavimus. Techninių aprūpinų matome, jog tik 60% technikos atitinka visų gesinimo ir gelbėjimo reikalavimus.
0: Vidaus reikalų viceministras Linas Drazdauskas sako, kad situacija pagerės po numatomos reorganizacijos, tačiau lėšų, ypač savivaldybių ugnegesių aprūpinimui įrangą greičiausiai rasti nepavyks.
2: Problema yra tame, kad, sakykime, yra rajonas vienas, kur 100 tūkstančių gyventojų ir rajonas, kur 20 tūkstančių gyventojų. Ten 100 gaisrų per metus, ten 20. Nežiūrint į tai, abi tos savivaldybės, sakykime, turi po lygų skaičių komandų, turi vienodą finansavimą. Tai būtent šitas įstatymas padės perskirstant resursų, pagerinti situaciją. Turim labai skaudžią vieną vietą, tai savivaldybių priešgaisrinių tarnybų aprūpinimo technika. Deja, mes patys to kažkaip pakeisti negalim. Finansiniai poreikiai iki 2030 metų. Tas poreikis yra apie 107 milijonai eurų. Tai biudžete nėra skirta šiai dienai ne vieno euro.
0: Valstybės kontroliai ragina gerinti ir gaisrų prevenciją. Dabar priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas tikrina pramonės įmonės, ligoninės, mokyklas ir kitas rizikingiausias vietas. Tačiau to auditorių teigimu nepakanka. Tikrinamuose objektuose gaisrų skaičius nesumažėjo. Jų kasmet kyla apie 190. Po to, kai Šiaurės Airijos teismas leido protestantų eitinėms judėti katalikiškame Portadauno miesto rajone, čia susirinko minė kontraprotestuotojų. Prieštaringas teismo sprendimas panaikino 28 metus galiojusį draudimą čia organizuoti tokias eitinės. Istoriškai čia ne kartą yra kilę protestantų ir katalikų kruvini susirėmimai. Teismo sprendimas leisti eitinėms vykti sulaukė aštrių reakcijų Airijoje. Brazilijoje liko savaitė iki prezidento rinkimų. Didžiausio palaikymo sulaukė dabartinis prezidentas Lula de Silva ir buvusio prezidento Žairo Bolsonaro sūnus senatorius Flavio Bolsonaro. Apklausos rodo kairiųjų kandidato Lulos de Silva pranašumą itin mažą persvarą. Flavio Bolsonaro kandidatuoja, kuomet jo tėvas ir buvęs prezidentas atlieka kalėjimo bausmę už tai, jog bandė nuversti išrinktąjį prezidentą de Silva prieš kelerius metus. Rytoj Lietuvoje be lietaus. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Vilnius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū jums labai ir ačiū jums vienui.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt. Reklama.

0: plius.
1: Reklama.
0: Vis girdžiu apie investavimą, bet man atrodo, kad tai tik žmonėms, kurie jau turi daug pinigų.
1: Tai vienas dažniausių mitų. Investuoti galima pradėti ir nuo nedidelių sumų.
0: O jeigu prarasiu pinigus?
1: Todėl reikia pradėti nuo pagrindų. Pirmiausia, suprasti riziką, neskubėti ir neinvestuoti pinigų, kurių gali prireikti artimiausių metų.
0: Tai čia nesėkmės reikalas?
1: Ne, jei investuoji atsakingai. Investavimas yra ilgalaikis procesas. Laikas čia labai svarbus, nes veikia sudėtinės palūkanos.
0: Tai reiškia, kad uždirba ne tik mano įdėti pinigai, bet ir tai, ką jie jau uždirba?
1: Taip, todėl net ir mažos, bet reguliariai investuojamos sumos ilgainiui gali užaugti į reikšmingą kapitalą.
0: Investavimas prasideda ne nuo didelės sumos, o nuo supratimo ir nuoseklumo. Kuo anksčiau pradedate, tuo daugiau laiko dirba jūsų naudai. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip 1984-aisiais Winstonas laikėsi už vienos minties, taip ir jūsų naktį laikys muzika, filmai, žodžiai. Toliau Brian Adams, daina Thought I Died and Gone to Heaven. Jūsų nakties skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kūrėme nakties atmosferą. Jei nemiegate, tegu ši valanda jums atneša tylos. Pirmadienį dieną Vilniuje giedra, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje mažai debesuota. Klaipėdoje ir Alytuje debesuota. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Kaune ir Alytuje 18, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ka tik skambėjo Olivia Dean daina So Easy to Fall in Love. Joje tiek šviesos ir paprastumo, kad net po ilgos dienos jūsų mintis ima krešpuoti lengviau, o jūsų naktis tampa švelnesnė, be skubėjimo, be triukšmo. O dabar, prieš kitą kūrinį, keli faktai. Jis gimė 80-ųjų sintezatorių eroje, tapo vienu ryškiausių dueto hitų, o priedainis parašytas taip, kad jį nori siniuniuoti net tyliai, sau. Iki šiol dažnai skamba šokio aikštelėse, nes melodija užsikabina iš pirmų sekundžių. Erasure. Always.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, pasakysiu pavadinimą, žanrą ir trukmę, kad būtų aišku, ką rinktis šiai nakčiai ir kada geriausia pradėti. O dabar skamba Richard Marx ir daina Angelija. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia. Laidoje muzika, kurią jauti. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Teresė prieš tampant šventąją. Režisierė Teona Strugar-Mitevska. Tai istorija apie vidinę tylą, abejonę ir drąsą išeiti už saugių sienų, kai šalia matomas skurdas ir neteisybė. Rekomenduoju, nes filmas tiksliai parodo, kaip tikėjimas tampa veiksmu, o pasirinkimas kainuoja ramybę ir visą ankstesnį gyvenimą. Jūs girdėsite, kaip tyla spaudžia labiau už triukšmą ir pamatysite, kaip vienas sprendimas pakeičia visą kryptį iki pat paskutinės scenos. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį esate su mumis, nes tyluma pagaliau leidžia išgirsti save. Vieni grįžtate po ilgos pamainos, kiti saugote namų ramybę, dar kiti tiesiog ieškote malonios kompanijos, kad mintis nespaustų. Mano širdžiai malonu, kad klausotės ir kad kartu kuriame jūsų naktį. Patarimas jums. Gurkšnis vandens, lėtas įkvėpimas ir vienas mažas planas rytojui. Toliau Simply Red. It's only love.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti, po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. Kas svarbiausia šiandien, kas keičiasi rytoj ir ką verta žinoti prieš naują dieną. Iki tol, be ilgų kalbų, daugiau muzikos ir keli aiškus akcentai. O dabar keliaujam toliau su The Police ir daina Walking on the Moon. Aiškus ritmas, lengvas skambesys ir gera nuotaika. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksim svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kartu trumpai ir aiškiai. Lietuvoje šiemet į šauktinių tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Nurodoma, kad kvietimai bus siunčiami pagal nustatytą tvarką, o jaunuoliai bus informuojami individualiai, su aiškiais terminais ir reikalavimais. Verslo ir žemės ūkio temose. Dėl lietingų orų vėluoja bulvekasis, o dalis daržovių įspėjama gali likti laukuose. Ūkininkams tai reiškia didesnę riziką derliaus kokybei ir papildomas sąnaudas, jei technika negali įvažiuoti į laukus. Pasaulyje. Šveicarijoje vyksta referendumas dėl dešiniųjų siūlymo griežtinti neutraliteto taisykles. Balsavimas vertinamas kaip svarbus signalas, kaip visuomenė mato šalies vaidmenį saugumo ir tarptautinių įsipareigojimų kontekste. Daugiau informacijos rasite portale 15 minučių.lt. Ramios nakties.